E a da shin put a e a di a je was da hat e a ye si e go e a ti da ho si ni da chenila covid 19 ya da a ko e shin hot za do e a do tana e ha nin ge hot a ko ta ti e lo e ya a ye se e ya shin a na sin ti li ka je no nte go ko e a tin le benata o za a je benan ne shin da ti ge da hande